ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ ཕེ ཅི ཚོ ཐ ལོ གུ རིང ནེ ཆུ ལུ གུ ཅེ ལ སོ བེ ཤིམ ཇུག ཐེ ནུ བ ཁང ཅི ཤི ཐུ མི ཐེ ཤི ན ཕེ ཅི ཐ གུ རི མོ སུང ཇུབ ཆེ བ སོ གི ནང ཐུ ཁ དུན ཙམ ལ ཡེ ཅེ ཕེ ཅི ཐ གུ རི མོ གོ ཁི ཆེ ཅི ཁ སེ བ ཅི ད ན ཆེ ཛ ཐེན ཅེ ལི ན ལི ཕེ ཅི ཐ གུ རི མོ ཐེ ལ ཡ ཅུ ང ཆུང ཡུ ཤ ཅི སེ གན མ ཚོ ད ཐེ རིང གི ཕུན ཅུང ཤེ ར ཤི བེ གུན ཐུ ཆེ ཅི ལི ཅེ ཤུ ཙམ ཐ ག ཅ ཡིན ཐེ ཅི ཤུ ཏེན ཅ གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

0: Sengnam Chodan Chacho Lingke, Siamlu Guimiu Lichen Ki Tietong Khan Gyuje, Tiling Anchun Lichen Nang Ki Dinshu Gunzhi, Pue Rang Gyung Jung Minji Khan Pukyu Di Khan Ki Bumran Minba, Chiri La Le Chimchi Shukye, Mjilao Gung Kham Sang Le.
1: Tini chi ning an zu po na li yube pu sin ni gi ko le ya rop zhen ji xu ya yi le.
0: Le se m ji la le se to jian na le.
2: Par nang lung tin po nie de le ju. Me ju lu so lu sim de wei dang. Cham sim me be ka de chu jun xi. Lung lung tie ji chuo xi li ju ba za ra.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས